просто роби те, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишитись справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: I bet what I'm looking for.

Бачив FM. Улюблена музика на Жидачів FM.

0: море плине. Кораблі покидають гавань. Ще недавно чекали травень, а вже осінь знову за брамою. Я для тебе став би пледом та змушений все відпустити. Ти не бійся, я завжди поруч, жовтим кольором плечі вкривши. Пам'ятай, що добро безцінне, коли поруч люди байдужі, бо тепло, яке ми віддаємо, лікує втомлені душі. Все в житті взаємопов'язано, і ми в ритмі серцебиття, і роки не варті нічого, і хвилини варті життя.
1: The port three, the port three, the Marinson calls. I think we're losing a common. Go be over.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: читачів FM.
1: Улюблена музика на читачів FM.

збудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Чудачів FM.
1: Топ-трек на Чудачів FM.

0: Жидачів FM. Нова музика.
1: Класно грати без правил. Буду грати тепер я сама. Ти давно мене втратив. І тепер не болить голова. Більше я не чекаю. Кинь цю трубку на твоє алло. Я розставила крапки. Ти програв, час тобі, милий мій, на дно. На крутий бігуді собі сам. Тому самих собі розплітай. А я хочу на танці. А я хочу на танці.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жида чи ВФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Реклама.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.
2: Може, це просто слова.

0: домі.
1: Наспіх зарита відвага та втеха твого півтора крила. Знову натюшають готовими фейси, ховали учора друга. Тих цим перевзувся вчорашній пів'ясну, спасибі, велика війна. Ростуть кладовища, смерть забираємо нас кращих із кращих.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

0: Восьма година. Ви слухаєте Жедачів ФМ. Все буде Україна. Духовна рубрика на 99.9 Жедачів ФМ. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жедачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Господня молитва. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господня молитва складається зі вступних слів і сімох прошень. Вступні слова є: «Отче наш, що єси на небесах». Перше прошення. Нехай святиться ім'я Твоє. У цьому просимо, щоб усі люди прославляли і величали Господа Бога. Друге прошення. Нехай прийде царство Твоє. Тут просимо Бога, щоб Він запанував у наших душах і щоб ми колись прийшли до Небесного Царства. Третє прошення. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тут просимо, щоб на землі так виконували волю Божу, як це чинять ангели на небі. Четверте прошення. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Тут просимо про все потрібне для нашого земного життя. П'яте прошення. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Просимо, щоб Господь Бог простив нам гріхи, так, як і ми прощаємо іншим. Шосте прошення. І не уведи нас у спокусу. Просимо, щоб Господь Бог хоронив нас перед спокусами. Сьоме прошення. І збави нас від лукавого. Просимо, щоб Господь Бог охоронив нас від усього злого. Амінь. Єврейське слово значить «так є» або «нехай так буде». Відмовляємо часто Господню молитву. В ній розмовляємо з Господом Богом, як діти з батьком, і говоримо Христовими словами. Коли вас постигне якесь нещастя, не переставайте молитися, але віддайте себе в Божі руки і кажіть: «Господи Боже, відійми від мене це терпіння, та нехай буде воля Твоя, а не моя». Так робив Ісус Христос. Нехай молитва буде вам завжди мила. Вона сполучує нас з Богом, додає сили проти злого і скріпляє нас у добрі. Тому Спаситель сказав до апостолів: «Чувайте і моліться, щоб не увійшли у спокусу».
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жедачів ФМ.

0: Реклама.
1: Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097-146-16-04. 097-146-16-04.
0: Реклама.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і робити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Бачив FM.
1: Напередодні відзначення Дня Матері 8 травня Національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди знову завітає до нашого міста і виступатиме о 18-й годині на сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» з мистецькою програмою «Мрію голос твій почути, мамо». Творчий колектив капели регулярно проводить благодійні мистецькі тури в Україні та в країнах Європи і світу, кошти з яких спрямовують на підтримку наших захисників. Тож не пропустіть цю чудову мистецьку подію. Квитки в наявності, поспішайте придбати. Телефонуйте 098 41 71 115. 098 41 71 115.
0: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

ПАТ «Жидачівський целлюлозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Кафе «Дуброва» шукає працівників у свою команду. Кухаря, помічника кухаря, бармена, офіціанта. Звертайте за телефоном 097 46 16 992. 097 46 16 992. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДЕР презентує «Хіт на обрій».
2: Привіт, це Олесь Кальмук, і на часі черговий «Хіт на обрій», де я пропоную вам останні музичні новинки, що починають свій шлях до найвищих сходинок популярності.
1: «Хіт на обрій».
2: І сьогодні у ефір потрапляє пісня від Калуша «Пів серця на винос». Це композиція, яка відкриває цілий всесвіт низьких частот справжнього чоловічого баритону. Трек розповідає про відданість та ставлення свідомої людини до реальності, в якій ми з вами існуємо та виживаємо тут і зараз. Про зв'язок, що сильніший за обставини, і про вибір робити важливі речі. Тут і зараз ми існуємо. Ми живемо у всесвіті, який досліджують Калуш. І світ, яким вони діляться з нами, на винос, на відчуття, на півсерця.

0: трошки бла. Тут і серце без опла.
1: І все це на вирус, забирай, що треба.
2: Не знаю, чи здатна середньостатистична людина вижити на півсерця, але це ще потрібно буде дослідити майбутнім науковцям. Але в будь-якому разі започаткували цей експеримент музики з гурту «Калуш». З вами був Олесь Кальмук, почуємось.
3: Хіт на обрій.
4: Улюблена музика на жидачі FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жадачів FM.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Духовна рубрика на 99.9 Жидачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Господня молитва. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господня молитва складається зі вступних слів і сімох прошень. Вступні слова є «Отче наш, що єси на небесах». Перше прошення. Нехай святиться ім'я Твоє. У цьому просимо, щоб усі люди прославляли і величали Господа Бога. Друге прошення. Нехай прийде царство Твоє. Тут просимо Бога, щоб Він запанував у наших душах і щоб ми колись прийшли до Небесного Царства. Третє прошення. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тут просимо, щоб на землі так виконували волю Божу, як це чинять ангели на небі. Четверте прошення. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Тут просимо про все потрібне для нашого земного життя. П'яте прошення. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Просимо, щоб Господь Бог простив нам гріхи, так, як і ми прощаємо іншим. Шосте прошення. І не уведи нас у спокусу. Просимо, щоб Господь Бог хоронив нас перед спокусами. Сьоме прошення. І збави нас від лукавого. Просимо, щоб Господь Бог охоронив нас від усього злого. Амінь. Єврейське слово значить «так є» або «нехай так буде». Відмовляємо часто Господню молитву. В ній розмовляємо з Господом Богом, як діти з батьком, і говоримо Христовими словами. Коли вас постигне якесь нещастя, не переставайте молитися, але віддайте себе в Божі руки і кажіть: «Господи Боже, відійми від мене це терпіння, та нехай буде воля Твоя, а не моя». Так робив Ісус Христос. Нехай молитва буде вам завжди мила. Вона сполучує нас з Богом, додає сили проти злого і скріпляє нас у добрі. Тому Спаситель сказав до апостолів: «Чувайте і моліться, щоб не увійшли у спокусу».
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

Героям слава!

0: Слухай своє.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
0: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Простір, де ми можемо побачити, як нові музичні комети вриваються в нашу стратосферу і стають новими зірками, які осяють нашу сучасність.
2: Гіт на обрії.
1: Сьогодні ми з вами знайомимося з піснею «Вже сьогодні» від «Карти світу». Це чуттєва і відверта композиція про найсильніші почуття – любов та поклик. Про те, що коли ви відчуваєте своє справжнє кохання, то ви вже не в стані чекати вічність. Ви вимагаєте цього вже сьогодні. Тож слухаємо «Карта світу» та композиція «Вже сьогодні».
3: Я би...

0: Карта світу і їхній трек вже сьогодні щойно лунав у нашому ефірі. Пісня стрімко крокує на верхній позиції чартів, і вже сьогодні вона отримає звання гіта на обрій. З вами був Олесь Кальмок. Бувайте.
1: Гіт на обрії.
2: Народний хіт на жадачів FM.

0: Реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор 6. У нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Кафе «Дуброва» шукає працівників у свою команду. Кухаря, помічника кухаря, бармена, офіціанта. Звертайтеся за телефоном 097 46 16 992. 097 46 16 992. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097-146-16-04. 097-146-16-04.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Напередодні відзначення Дня Матері 8 травня Національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди знову завітає до нашого міста і виступатиме о 18-й годині на сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» з мистецькою програмою «Мрію голос твій почути, мамо». Творчий колектив капели регулярно проводить благодійні мистецькі тури в Україні та в країнах Європи і світу, кошти з яких спрямовують на підтримку наших захисників. Тож не пропустіть цю чудову мистецьку подію. Квитки в наявності, поспішайте придбати. Телефонуйте 098 41 71 115. 098 41 71 115.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр і далі я коротко вас з ними познайомлю. Сьогодні у програмі «Скай та його школа». Тоді почуємо філософську сповідь «Перекоти поле» від гурту «Очеретяний кіт».
3: Перекоти поле, котись, котись, все буде колись, колись.
2: Степана Гігу у викладі «Фінки», її вівтар.
4: А ти поклав своє кохання на вівтар.
2: Далі потрапимо під «Останній дощ» від «Тін Планет».
5: Наш останній дощ.
2: Медхедс нагадають про силу любові, пісня про любов. Їх підтримує циферблат із треком «Божеволію».
6: Я божеволію, спожую волія.
2: Почуємо оновлену весну від Олівія та Ілі Літай.
7: Я живу і літаю, чекаю і знаю.
2: Відчуємо холод дуету «Творчі».
8: А я тебе поглядом проведу і повіяло холодно.
2: Побуваємо на мольфарському диско з гуртом «Роял Кіт». Послухаємо «Ніч Марко Квітки» та «Стеблюка». І нарешті відвідаємо «Несамовита» та її «Фата Моргана». Та дізнаємось, про що ж так палко марила співачка Яска. Ось такий план на сьогодні і одразу слово першому списку.
1: Слухоманія.
2: Лідер гурту «Скай» Олег Собчук написав саундтрек для «Останнього дзвоника». За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне.
9: Я вирішив створити іншу пісню. Легку, безтурботну, ненав'язливу, не сумну, не ностальгічну, під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях. І для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим заданням.
2: Перевіряємо на практиці. Група «Скай». Віталіна Цимбалюк. Школа.

0: Sky із новою піснею «Школа».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо ефір особливою прем'єрою, що народилася в межах мистецького проєкту «Збиті рими». Гурт «Очеретяний кіт» презентує пісню «Перекоти поле», написану на вірш Валерія Пузіка, письменника, режисера та військовослужбовця ЗСУ. У цій поезії немає прямого опису бойових дій, але війна відчувається у самому ритмі тексту. Образ «Перекоти поля», що котиться полями та териконами, стає метафорою життя під час війни. Стану, де стабільність втрачена, а дім існує радше як далекий горизонт. Твір про досвід, який неможливо висловити прямо, але можна прожити через музику. Слухаємо «Очеретяний кіт», «Перекоти поле».

очеретяний кіт і їхнє перекотиполе. Далі на черзі місце зустрічі енергії минулого і сучасного. Фінка презентує сингл «Вівтар», який вперше прозвучав у Київському палаці спорту на концерті пам'яті Степана Гіги. Це оновлена авторська версія культового хіта «Я поклав своє кохання на вівтар». Артистка не просто переспівала знайомі рядки, а зробила їх у власній фірмовій подачі. Історія про те, як українська пісня живе крізь покоління, змінюючи форму, але зберігаючи свою душу. Слухаємо Фінка «Вівтар». Осінь.

0: Фінка із кавером на Степана Гігу «Вівтар».
1: Слухоманія.
0: Далі слухаємо проєкт «Тін Планет» із композицією «Останній дощ». Щирий, трохи меланхолійний, але дуже світлий трек про момент прощання з минулим, який, як і літня злива, приносить довгоочікуване очищення та надію на новий ранок. Музикант вважає цю річ ідеальною для шкільного випускного. Слухаємо «Тін Планет» – «Останній дощ».

0: Тіл Планет та його останній дощ. Не остання річ на сьогодні. Вже за якусь мить повертаємося, щоб продовжити. А поки коротка пауза. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Реклама.
3: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама. Реклама.
3: Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097-146-16-04. 097-146-16-04.
2: Реклама.
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Медхедс доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
4: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
0: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Медхедс про любов.

0: забуду.
1: Медхедс про любов.
2: Слухоманія.
1: Час цокає, і ми продовжуємо циферблатом. Хлопці презентують трек «Божеволю», який став другим синглом з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». Платівка досліджує складний стан людини, яка поступово звикає до нашої тривожної реальності. Коли страх притуплюється, поступаючись місцем втомі та емоційній відстороненості. Коли події, що раніше шокували, стають частинкою повсякденності. А ми просто продовжуємо свій рух у цьому стані невідворотності. Слухаємо циферблат «Божеволію».

0: циферблат їхня нова річ божеволію.
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Іллі Літай. Але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному т'ютору, відомому українському продюсеру Джамо, Євгену Москаленко. Вони у свою чергу запропонували Іллі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому. А тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія. Ілля Літай. Весна. Версія 2026 у реміксі від того ж таки і

0: спільна річ у Лівії та Іллі Літай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі. Холод.

0: Нова робота дуету творчі «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухоманія.
2: Читачів FM. Слухай своє.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія повертається, і наступним слухаємо групу Royal Kid. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мольфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів блукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kid.

0: Royal Kid та їхній погляд на диско. Наступна прем'єра дуже особиста та нічна. Учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається «Ніч». Композиція була створена Давидом Стеблюком доволі давно і до цього виконувалася з іншою партнеркою.
1: На одному з телевізійних проєктів ще до повномасштабного вторгнення він співав цю пісню з Олею Поляковою на талант-шоу. Але потім ця пісня засіла в нього в архіві. Ми познайомились з ним 2 роки тому на одному з ютуб-шоу, подружилися. Давид мені показав цю пісню. Ми вирішили, що ми можемо зробити з неї цукерку. Класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до лав ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
0: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк.

0: Марко Квитка та Стеблюк. Пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фата Моргана. Артистка закликає припинити гонитву за швидким дофаміном і звернути увагу на свій внутрішній стан. Фата Моргана – це її музичне відображення ілюзій та міражів, якими переповнене наше життя. Це пісня, яка не дає готових відповідей, але пропонує подивитися на власні міражі без прикрас. Слухаємо несамовита і лікуємо свої емоційні дефіцити якісною музикою. Фата.

0: Це була Несамовита та її Фата Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска. Виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Це пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка, коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож Яска щиро про почуття далі. А я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія, і я Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.

0: Слухом маманія.
1: Реклама.
2: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
3: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
1: Реклама.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Жедачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

вона не хоче, вона чекає. Коли вже люди будуть родити, тоді цвіточок буде родити. А ми не вміємо жити в неволі, ми підіймаємо

часто криняться, і нам до всього велика різниця. Легко сидячи, добре снимає, правда за теми, хто її.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Кафе «Дуброва» шукає працівників у свою команду. Кухаря, помічника кухаря, бармена, офіціанта. Звертайтеся за телефоном 097 46 16 992. 097 46 16 992.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жедачів ФМ. Все буде Україна. Духовна рубрика на 99.9 Жедачів ФМ. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жедачівським парохом храму Святого Воскресіння Господнього отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Господня молитва. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господня молитва складається зі вступних слів і сімох прошень. Вступні слова є «Отче наш, що єси на небесах». Перше прошення. Нехай святиться ім'я Твоє. У цьому просимо, щоб усі люди прославляли і величали Господа Бога. Друге прошення. Нехай прийде царство Твоє. Тут просимо Бога, щоб Він запанував у наших душах і щоб ми колись прийшли до Небесного Царства. Третє прошення. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тут просимо, щоб на землі так виконували волю Божу, як це чинять ангели на небі. Четверте прошення. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Тут просимо про все потрібне для нашого земного життя. П'яте прошення. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Просимо, щоб Господь Бог простив нам гріхи, так, як і ми прощаємо іншим. Шосте прошення. І не уведи нас у спокусу. Просимо, щоб Господь Бог хоронив нас перед спокусами. Сьоме прошення. І збави нас від лукавого. Просимо, щоб Господь Бог охоронив нас від усього злого. Амінь. Єврейське слово значить «так є» або «нехай так буде». Відмовляємо часто Господню молитву. В ній розмовляємо з Господом Богом, як діти з батьком, і говоримо Христовими словами. Коли вас постигне якесь нещастя, не переставайте молитися, але віддайте себе в Божі руки і кажіть: «Господи Боже, відійми від мене це терпіння, та нехай буде воля Твоя, а не моя». Так робив Ісус Христос. Нехай молитва буде вам завжди мила. Вона сполучує нас з Богом, додає сили проти злого і скріпляє нас у добрі. Тому Спаситель сказав до апостолів: «Чувайте і моліться, щоб не увійшли у спокусу».
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жедачів ФМ.

0: FM. Слухай своє.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Напередодні відзначення Дня Матері 8 травня національно заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди знову завітає до нашого міста і виступатиме о 18-й годині на сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» з мистецькою програмою «Мрію голос твій почути, мамо». Творчий колектив капели регулярно проводить благодійні мистецькі тури в Україні та в країнах Європи і світу, кошти з яких спрямовують на підтримку наших захисників. Тож не пропустіть цю чудову мистецьку подію. Квитки в наявності, поспішайте придбати. Телефонуйте 098 41 71 115. 098 41 71 115.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, воно може впасти тільки до твоїх ніг. Не знаю я, чи знов сюди прийду, та залишаю замість себе.

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за отим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода, хай краще.

0: Реклама.
1: Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097-146-16-04. 097-146-16-04. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

15 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

0: вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
1: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Реклама.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.
2: Десь у нічку темну ходить хитрий звір і питає він у тебе: можна я тебе тут з'їм? Навалив ти купу

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літр, і мені вистачить.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, в цій порі гід на обрії. Програма, де звучать нові треки вітчизняних виконавців, які претендують на звання найкращих.
1: Гід на обрії.
2: Сьогодні у випуск потрапляє пісня «Кажани. Сльозка». Ціла міні-поп-опера. Це трек із різноманітним автентичним саундом, який ніби пропонує нам зануритися у золоті роки експериментальної поп-музики кінця 90-х, початку 2000-х. Час, коли тодішня музична поп-культура набула своїх визначних рис. «Сльозка» – це не про видатне минуле, це про яскраве майбутнє. Але з багатим музичним бекграундом, що увібрав у себе найкраще від музикантів золотої ери поп-музики.

0: Ірка Жанна і її трек «Сльозка» щойно пролунав в ефірі. Композиція стає номінантом на звання найкращого гіта країни. Це була програма «Гіт на обрій», яка вже підійшла до свого завершення. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Кафе «Дуброва» шукає працівників у свою команду. Кухаря, помічника кухаря, бармена, офіціанта. Звертайтеся за телефоном 097 46 16 992. 097 46 16 992.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на жедачів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40, де ми знайомимо вас з найкращими гітами країни, які щотижня лунають у радіопросторі України. Послухаємо, які зміни відбулися за останній тиждень. В першу чергу, як завжди, задаємо тих, хто ж був у першій трійці минулого разу. Радіочарт ТОП 40. На третій позиції Древо з треком Енкарапіста. Танцювала моя дама, моя дама. Другу сторінку займали Антитіла з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Ой, я не п'яна, я просто закохана. Такою була група призерів, а ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки, щоб презентувати вам найцікавіше. Зараз до вашої уваги Іван Люленов та Дамінський з лірично-мрійливою шовковицею, яка цього тижня просунулася догори на одну сходинку.

20-те поточне місце нашого радіочарту ТОП-40 «Шовковиця» від Івана Люленова та Дамнічкого. Далі в нас 19-та сходинка, і тут Олена Тополя з піснею «Обеззбройна», яка теж посунулася на один крок, але в зворотньому напрямку. Проте композиція і надалі знаходиться в першій двадцятці і зберігає всі шанси повернутися у боротьбу за перше місце.

Олена Тополя і сповнена емоціями та пристрастю композиція «Обезброєна». 26 тижнів поспіль лунає в нашому чарті. На 18-му – Дам'яно Давід з піснею «Next Summer», а на 17-й сходинці опинився Макс Барських та його ностальгічно-феєрична «Не складається».

0: Макс Барських, 17-та сходинка та композиція «Не складається». Далі діджей Гавріла та його войовничий заклик у
1: «Горилла». Горилла. У кожного всередині своя горилла. Відпусти назовні горилу, відчуй її силу. Як каже горилла, горилла каже. Як каже горилла,

0: Як каже горила.
1: Вивільни свою внутрішню горилу, закликає діджей Гавріла. І найкраще для цього пасують танцювальні ритми в стилі О. 16-й номер списку найротованіших виконавців України. Хоча цей трек трохи здав свою позицію у порівнянні до минулого тижня, але тим не менш має достатній потенціал, щоб поборотися принаймні за першу десятку. Далі дізнаємося, хто ж перебуває на вищих позиціях рейтингу, але вже після перерви.
2: Радіо Чарт Топ 40.
3: Реклама.
4: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
3: Реклама.
1: Радіо Чарт Топ 40 знову в нашому ефірі, і ми продовжуємо огляд. Далі слухаємо Віталія Козловського та його композицію «Шекспір», яка цього тижня перебуває на 15-й сходинці.

Шекспірівське питання «to be or not to be» – «бути чи не бути» – на сьогодні не стоїть перед Віталієм Козловським. Судячи з усього, його композиції Шекспір нічого не загрожує. Ця пісня міцно тримається всередині другої десятки. 15-те місце як доказ цього твердження. А далі на нас чекає вже наступна виконавиця – «Мама Ріка», та її композиція полюбила з 14-ї сходинки радіочарту.

«Мама Ріка» покращила свої позиції у списку виконавців, просунувшись з 17-го місця на 14-те. Три сходинки догори протягом одного тижня – це досить непоганий результат для композиції, яка тільки дебютувала минулого тижня. Під номером 13 на дистанції з'являється Джері Гейл. Додайте гучності.

0: 12-та сходинка цього тижня під впливом романтичної раз в житті від Чіва. Далі буде вище, але вже після паузи. Почуємось за мить.
1: Радіо Чарт Топ 40.
2: Читачів FM. Слухай своє.
0: Ми далі крокуємо просторами нашого радіочарту і нарешті дісталися десятки найкращих. Цю компанію щасливчики відкриває Вікторія Ніро з піснею «Питань нема». 30 тижнів поспіль в радіочарті і досі серед 10 найротованіших.

Питань нема, композиція від Вікторії Ніро дещо втратила у порівнянні до минулого тижня. Зіскочила з 8-го на 10-те місце. Але все одно впевнено почувається серед найпопулярніших пісень цього квітня. На 9-й позиції Алекс Уоррен з композицією Ordinary. 45 тижнів в чарті. Далі Шнапс і їхній Dancing Shadows, вражаючий стрибок з 20-го аж на 8-ме місце. Слухай.

Артем Пивоваров і дивовижна магія чисел. 6 тижнів у радіочарті, 7 місце, 8 диво. Композиція підтверджує свій статус і надалі зберігає шанси на першу трійку. А тепер до вашої уваги дебютантка нашого списку найротованіших пісень України – Злата Огневич, «One Day».

0: Епічна «One Day» від Злати Огневіч увірвалася одразу на 22 місце радіочарту ТОП-40. А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!
0: І знову радіочарт чекає на вашу увагу. Продовжуємо програму оглядом найкращої музичної п'ятірки станом на цю мить. П'ята сходинка у Макса Пашських з піснею «Закоханий». Четвертим йде НКР-піста від «Дерева». А далі Святослав Вакарчук і «Шумеї». Там, де немає людей, на третьому місці. Сьогодні

0: дуже лірично там, де немає людей, від Святослава Вакарчука та Шумеї. Третя позиція серед лідерів. Другу сторонку зберігають за собою гурт «Антитіла» з піснею «Відколи». 20 тижнів у чарті і все ще з надією вчергове повернутися на найвищий п'єдестал. Слухаємо.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: «Антитіла» з композицією «Відколи» друге місце. І от настала та сама хвилина. Можна оголосити ім'я співачки, яка утримує почесне перше місце. Так само, як і минулого тижня. Це Альона Маргалієва з піснею «Неп'яна закохана». 21 тиждень у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.
1: Ой,

0: Альона Маргалєва з треком «Неп'яна закохана» надалі є лідеркою чарту. Саме цей трек можна було найчастіше почути на радіо протягом останніх 7 днів. Що на нас чекає в наступному тижні, слухайте в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Реклама.
3: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Реклама.

0: 17 година. Творимо з позитивом і Жидачів FM. Казки Лесі Кічури давно оселилися на радіо Жидачів FM. Та коли у гості приходять самі автори, завжди ще захопливіше і цікавіше пізнавати світ їхніх книг. А завітала до нас пані Леся Кічура, яка є добрим другом Жидачів FM уже віддавна, з новою книгою казок, у якій неймовірні казки, а ще унікальні родзинки видання. Про нову книгу, про творчість, про дітей і натхнення ми говоримо із львівською казкаркою Лесею Кічурою. Вітаю Лесю у студії Жидачів FM.
1: Доброго дня вам усім.
0: Щиро дякую, що ви нарешті до нас змогли приїхати. Тішуся нашій зустрічі, бо наші слухачі, читачі знають добрі мамині казки уже давно. І коли сьогодні буде жива розмова із авторкою, це особливо цінно. Дякую вам.
1: Мені теж дуже приємно, що усі зорі склалися, і сьогоднішня наша мандрівка вдалася з гарною зупинкою на вашій радіостанції.
0: І знаю, що ви до нас сьогодні завітали із новою книгою. Отже, які казки увійшли у нову книгу і яка вона вже по рахунку?
1: Нещодавно, наприкінці лютого, у нас вийшла 11-та за рахунком наша книга «Неймовірні дива», і вона повниться повністю новими 10 історіями. Це, зокрема, казки про піратські скарби, «Пес, кіт і троє мишей». Дуже просили діти написати історію про незвичайну дружбу. У нас є 4 історії про нашу улюбленицю, добру Бабу Ягу. Це новосілля доброї Баби Яги, Баба Яга та озеро русалок, як Баба Яга капості робила і як Баба Яга була блогеркою. Це теж було на замовлення дітей для того, щоб зробити казку сучасною. Є ще історія «Маленька Дарця та її чарівна кухня». Це казка «Мрія», яку я дуже давно хотіла здійснити, про Дарію Цвек і про її любов до кулінарії. І після цієї історії у нас є 2 дуже смачні, гарні рецепти, які нам подарувала відома кухарка сьогодення, солодка фея Олександра Юрченко. Тому з нашою книгою тепер можна випікати тістечко і смакувати родиною. Є у нас ще смартфон для Миколая або велика різдвяна халепа. Це про вплив гаджетів на наше життя і про те, як навіть в еремію новорічно-різдвяних свят можна випадково прогавити, якщо залипнути десь у смартфоні. Є різдвяна справа єнота-детектива і єнот-детектив і викрадення різдвяних ялинок, адже цей герой теж дуже полюбився нашим читачам і, мабуть, десь замовлень 20 у нас було на продовження пригод саме цього героя, тому у цій збірці 11-й теж 2 казки про детективні мандрівки, пригоди, про дружбу, про взаємодопомогу властиво є. І мушу відзначити, що книгу дуже добре сприймають наші маленькі читачі, а ще бонусом до цієї книги є настільна гра, яка додається кожному читачеві, тож дітки можуть мандрувати чарівним полем і знайомитись з героями добрих маминих казок, коли будуть читати цю книгу. Тому це книга для читання, для розмальовування, для випікання печива і для настільної гри у колі родини.
0: Супер, це виходить майже 5 в одному. Це дуже цікаво.
1: Родинний проєкт.
0: Ідею звідки ви черпали, бо це справді не так просто.
1: Ви знаєте, мабуть, щось таке давно я носила десь у серці своєму. Зі свого дитинства я дуже любила настольні ігри, які друкувала журнал «Малятко». Тобто, коли розгортаєш журнал на серединці, і там, де скріпочки, якраз була якась настільна гра, де можна було фішками ходити, кидати кубики. Я дуже чекала, в якому саме наступному номері буде така гра. Тому дала завдання художниці намалювати таке чарівне поле, і просто технічно мені було складно зрозуміти, як це зробити у книзі, щоб було зручно, і тому ми гру друкували просто на іншій друкарні. Тобто в нас до цього проєкту було залучено 2 друкарні. Одна друкувала наклад книги, а інша друкувала цю гру для того, щоб гру просто вкласти за палітурку і щоб вона була окремо від книги, її можна залишати дома собі бавитись, а з книгою проводити час. Цей момент, що мені хотілося додати чарівних рецептів до книги, мабуть, теж десь родом з дитинства, тому що я дуже любила в дитинстві випікати саме за рецептами Дарії Цвек. Десь із класу 5-го було дуже часто у мене таке захоплення у вільний час, що я могла щось смачненьке готувати. І коли я виросла, дуже хотіла написати історію саме про маленьку Дарцю і її любов до кухні. А коли в останні роки ми відвідували Івано-Франківськ з казковими читаннями, і я 2 на день проходила повз будинок, де була пам'ятна дошка, що тут проживала Дарія Цвек, я зрозуміла, що що ця казка мусить статися вже цього року і цієї книги без зволікань. Тому ця історія, властиво, так і народилася. І дуже багато моїх, властиво, спогадів дитинства, вони пов'язані з родинними застіллями, смаколиками і з спільним приготуванням чогось смачного. Тому мені хотілося цю книгу зробити таким проєктом, який об'єднує довкола себе і дорослих, і дітей, щоб можна було відпочити, помалювати, почитати, побавитись гру, приготувати смачне печиво і його схрумати за смачною філіжанкою кави, чаю, какао.
0: 11 книг – це дуже багато. Скільки років ви вже у творчості?
1: Минає вже понад 20 років, відколи була написана моя перша казка про турботливу корівку. Вона була на сторінках журналу «Малятку», і наші добрі мамині казки вже отримали 5-й наклад, і в цьому накладі знову ж присутня і ця казка, як і наша чарівна казка про немовлят, котра слугувала такому загальній відомості нашого проєкту, властиво, за кордон. І дуже приємно, що наш проєкт, бо саме книговидавництвом ми зайнялися 9 років тому, відколи наш проєкт існує, бо до цього мої казки просто жили у моїх шухлядках у домі і десь читалися з аркушів. І тільки від того часу, коли ми заснували проєкт «Добрі мамині казки», вони почали виходити у книгах. Цей шлях не був легким, тобто від першої до 11-ї книги він був дуже цікавим, з різними випробуваннями, але він був неймовірно повчальний. І цей досвід, який сьогодні зберігся у мені, дуже важливий для того, щоб бачити, як надалі можна видавати цікаві книги, як їх пропагувати, як займатися промоцією цього проєкту і як можна з ним рости і розвиватися самотужки. І це дуже цінно.
0: Гарно, гарно. Це ваші принципи і ваше натхнення народжують такі добрі мамині казки. Це справді дуже цінно. Знаю, що ваші казки мандрують, багато мандрують. Яка географія їхніх мандрів і хто їх читає у світі?
1: Ви знаєте, перша наша світлина з мандрівок була з острова Пальма де Майорка 2018 року. І ця дівчинка, яка тримала цю книгу на світлині, сьогодні вже доволі доросла. І мені було дуже цінно зберегти цю світлину. І якогось разу я подумала, що цікаво було б зібрати колекцію цих світлин. І, властиво, на презентації нашої 11-ї збірки у бібліотеці на площі Ринок імені Романа Іваничука у Тетяни Пилипець ми презентували першу частину. Я б назвала такої виставки, де зібрали 30 країн у 85 світлинах, бо були дуже гарні світлини, і мені шкода було їх не показати. І це було декілька таких стелажів, де можна було прослідкувати читання українцями добрих маминих казок. Це була і Антарктида, це був і Рейк'явік, Ісландія, це дуже багато штатів в Америці і дуже багато місць у Канаді. Це кільканадцять островів. Зараз ми очікуємо, дуже вже очікуємо на світлини з Аляски. Буквально вчора отримали світлини Сіетлу, штату Вашингтон в США. І знаємо, що цих світлин може бути значно більше. Ну, поки що я поставила собі таку мітку, що 100 місць світу на різних континентах я все-таки мрію зібрати, але знаю, що є певні людські чинники, які цьому заважають, і не все так просто, але я просто дуже вперта у своїх мріях і бажаннях, і я знаю, що я мушу це здійснити. І віра наших маленьких читачів у те, що наші казки насправді це крилаті книги, які дістаються усюди, дають мені певність у тому, що я не спинюся перед перешкодами.
0: І це ще великий плюс, що українська книжка, українське видання мандрує світом і популяризує українську мову, Україну і добрі мамині казки Лесі Кічури. Під час написання ваших книг у вас народився третій синочок. Він наймолодший і він, я впевнена, виростає далі на маминих казках. Як він сприймає казки і чи читають ще ваші казки старші діти?
1: Ви знаєте, старші, коли я їх попрошу, кажу, що я написала нову казку і мені потрібна рецензія. Вони роблять це з цікавістю. Уже тепер з погляду дорослого читача, але коли, приміром, вони читали історію про те, як Баба Яга була блогеркою і про смартфон для Миколая, сказали: «О, мам, круто, це так сучасно, це треба пояснити дітям». І це було важливо, тому що, властиво, там йдеться про інформаційну гігієну в інтернеті, про те, як важливо не вірити усьому, що ми бачимо в соцмережах, на світлинах, на картинках, на відео, і що в житті ці люди і ці професії виглядають абсолютно по-іншому. Тобто я намагаюся це так дуже делікатно дітям подати у своїх текстах. А з приводу малюка, так, це такий маленький рецензент, який вранці прокидається і за ложкою манної каші каже: мама, а вечір вчорашній з новою казкою минув, чи є щось нове почитати, чи ти ще нічого не придумала? І це дуже цінно, що я маю таке натхнення, яке і мотиватора, який ходить за мною крок у крок. Він, направду, читає багато наших казок, ми розфарбовуємо разом, ми обговорюємо. Він, до речі, дуже згадує, ми з його садочковою групою відвідували театр у Львові Ляльковий, де поставлена наша казка «Час для снігу», і про цю театральну постановку він говорив, мабуть, місяць. І він мене час до часу запитує, чи будуть ще нові казки на сцені театру, і чи він поїде з друзями, бо це, напевно, буде дуже цікаво, йому буде цікаво спостерігати, як там все відбувається. Тобто він знає, що його мама творить щось особливе. І я дуже радію, що він розуміє, що мама пише казки, які властиво він зможе вивчати вже тепер. Ще одна моя здійснення мрія у школі, тому що 13 наших текстів вже є у шкільній програмі, тож у різних читанках для початкової школи їх можна зустріти. Це теж такий важливий здобуток нашого проєкту.
0: Відповідно, прошу нагадати, скільки років вашим старшим діткам і скільки малюкові?
1: Найстаршому Максиміліану 21 рік. Для нього була написана перша казка, це було у 2005 році. Доні 19 років і малючкові Владусикові 5,5. Ми цьогоріч восени йдемо до школи, але вже вміємо справно читати. На швидкість – це наше улюблене заняття. 36 хвилин слів на хвилину – це і наш здобуток на вчорашній вечір.
0: Молодець.
1: Так, і рахує він теж, не знаю, як він це робить, мені годі пояснити це собі, але сотнями і десятками він рахує швидше за мене. От якось так. Якось.
0: Молодець, молодець. І нам також цікаво, як і вашому малюку, чи будуть нові постановки театральні на ваші казки?
1: Я дуже на це сподіваюсь. Десь декілька місяців тому я займалась властиво тим, що комунікувала з завідувачами літературних частин різних лялькових і не лише лялькових театрів України, надсилала їм пропозиції щодо співпраці і дуже сподіваюсь, що в найближчому часі, можливо, ще один театр зі Львова. Це не дорослий театр, але він візьметься до постановки моєї казки. І сподіваюся, що це буде не лише у Львові, а буде також в інших містах України. Тобто ми над цим працюємо щоразу, щось додаємо, щось нагадуємо про себе і віримо, а завжди для тих, хто вірить, дива відбувається швидше.
0: Вірю, що так і станеться. Нещодавно ви анонсували, що творчість буде вашою основною справою. Як ви прийшли до такого рішення? Адже це не просто, напевно, наважитися займатися тільки творчістю. І як воно вдається це робити?
1: Ви знаєте, направду, цієї весни сталося так, що я написала заяву на звільнення з Національного театру Марії Зеньковецької, у котрому я пропрацювала 22 роки. Це половина мого шляху земного, і це було неймовірно, і неймовірні 22 роки. Мені дуже хотілося зробити щось велике і важливе у своєму житті. І театр, як така ланка, яка мене навчала і формувала, зробив для цього неймовірно багато. Зараз я відчувала, що мені дуже забракне часу, якщо я хочу масштабувати цей проект, більше зайнятися мандрівками не лише в Україні, можливо, якимись закордонними мандрівками, де живуть українці, де є недільні школи, де є українські садочки. І для всього цього мені потрібен був час. Час і неприв'язаність до основного місця праці, можливість планувати, комунікувати з різними людьми. Можливість наймати собі працівників, як, скажімо, як помічник є у мене чоловік вже багато років в цьому проєкті, і можливість делегувати певні обов'язки властиво на нього, але оперувати своїм часом максимально повністю. І це вимагало того, щоб я прийняла рішення. Або театр і моя просто щоденна робота як малого гвинтика у театрі, або я і мої казки, де я вирішую все. І властиво «Шалька Терезів» цього разу на казках вона переважила, і я дуже радію, що я зробила цей крок зараз. Зараз у нас є весна і літо. Такий начебто трішки спокійний період, але поміж тим наш малюк ще відвідує садочок, з вересня ми йдемо до школи, це знову відбуватиметься зміна нашого робочого плану і графіку, але цю весну і це літо ми будемо віддавати вже на те, аби прописувати якісь певні проекти і такі на перспективу, на декілька років для того, щоб розвивати цей проект, щоб він виходив далі за межі України, щоб мати максимальну кількість зустрічей і якщо, наприклад, під час роботи я могла для зустрічі викроїти лише обідню перерву або якийсь свій вільний день, то зараз це щоденні мандрівки, і я щоразу можу спланувати, куди я можу поїхати, де нас чекають, на чиє запрошення ми можемо уже відгукнутися. І коли ти приїжджаєш туди і бачиш ті такі чарівні очі, які просто розплющені на тебе, що прийшов живий, справжній письменник, ще молодий, ще сміливий, активний, веселий, кумедний, захопливий, ти розумієш, що це рішення правильне.
0: Ви завжди сповнені планами і таким натхненням. Що плануєте надалі? Можливо, вже є в планах нова книга?
1: Звісно, ми, так знаєте, працюємо начебто нон-стоп. Щойно здали до друку одну, думаємо, так, не можна спинятися. Треба оце гостре перо, яке випрацювалося за період написання цієї книги, треба його далі гострити. Є дві казки, які не увійшли до цієї збірки, попри те, що ця збірка навіть трішки товстіша вийшла, ніж попередні наші останні книги. Тому історія про лелечі мандри і про чарівного різдвяного листа, вони вже увійдуть на наш 12-ї книги, і дописуємо теж нові тексти, і наша героїня, улюблениця героїня Баба Яга, яка, можливо, колись, я сподіваюся, буде теж на в театральному прочитанні, теж матиме нові пригоди у 12-й збірці, і хочеться додати ще якихось нових персонажів. І от саме над цим зараз думаю, які б це були нові персонажі, які б теж стали улюбленцями, тому що, скажімо, якщо сказати проєкт «Добрі мамині казки», усі знають, що це добра Баба Яга, це єнот-детектив, це як Бог немовлят роздавав, ще є принцеса-невидимка, наша така теж козирна історія, яка просить про продовження, але хочемо також ще нових персонажів.
0: Це велика праця. 11 книг – це справді велика праця. І ваші казки практично не повторюються максимально, що хіба є продовження, як ви кажете. Звідки ви черпаєте стільки чудового натхнення?
1: Це щоразу, діти. Не завжди мої, хоча мої теж. І коли вони були маленькими, то були, власне, вони. А зараз щоразу, коли ми бачимо дітей у садочках, у школах, у бібліотеках, скажімо, навіть ці такі маленькі пташенята, які нам зустрічаються в садку, деколи друзі мої дивуються, кажуть, як ти можеш їх захопити? Ну, це ж садочкові діти, вони такі маленькі, їм, ну що ти їм можеш розказати? Але те, як вони захоплено слухають якусь твою навіть таку найкоротшу історію, як вони щось запитують, як вони приходять обійнятися, як вони питають, чи такий герой, а чи можна попросити такого. Це просто неймовірне натхнення, і дуже часто, коли я повертаюся додому, бувають наші мандрівки, які сягають там і сотню, і 2 кілометри, то в дорозі я десь уже роблю собі у записнику або на телефоні нотатки тих героїв і якоїсь такої пригоди, про що я хочу ще написати. Іноді я повертаюсь дуже вичерпаною і втомленою, але водночас діти настільки наповнюють мене енергією, бажанням і очікуванням. Оте, що вони очікують, що ти до них приїдеш знову і привезеш їм неймовірно багато нового казкового дива. І коли я бачу наші попередні книги, з якими вони повертаються до нас на зустріч, і ти розумієш, що ця книга не стоїть десь там на полиці, вона щоразу у дитячих руках. Очі завжди на сторінці. Дитина знає це героїв, вона може переказати пригоди тієї чи іншої казки. Це неймовірно цінно.
0: Я вам дуже дякую, дякую за вашу працю, дякую за те світло, яке ви даруєте через «Добрі мамині казки». Я ще сподіваюся і вірю, що 11-та збірочка також оживе на хвилях нашого радіо. І я сподіваюся, що ми ще не раз будемо говорити про ваші наступні «Добрі мамині казки». Дякую вам!
1: Як ви знаєте, часу вже стало більше, тому всі казково-радійні, казково-театральні, казково-телевізійні проекти тепер мають прямий шлях до здійснення, і все неодмінно здійсниться. Дякую за спілкування, за розмову, бажаю всім міцного здоров'я і неодмінно мирного неба. Слава Україні!
0: Героям слава! Про казки, натхнення

Ярослава. Про казки, натхнення, театр і дітей ми спілкувалися із львівською казкаркою, добрим другом Жидачів ФМ Лесею Кічурою. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Не перемикайтеся, з нами цікаво.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
0: Глядачів FM. Нова музика.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097-146-16-04. 097-146-16-04.
1: Реклама. Я приїздила.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Кафе «Дуброва» шукає працівників у свою команду. Кухаря, помічника кухаря, бармена, офіціанта. Звертайтеся за телефоном 097 46 16 992. 097 46 16 992. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Напередодні відзначення Дня Матері 8 травня Національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди знову завітає до нашого міста і виступатиме о 18-й годині на сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» з мистецькою програмою «Мрію голос твій почути, мамо». Творчий колектив капели регулярно проводить благодійні мистецькі тури в Україні та в країнах Європи і світу, кошти з яких спрямовують на підтримку наших захисників. Тож не пропустіть цю чудову мистецьку подію. Квитки в наявності, поспішайте придбати. Телефонуйте 098 41 71 115. 098 41 71 115.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: донечки. Каже Боже, долечки для моєї донечки.
1: Житачів FM. Слухай своє.
2: Новий хіт на Житачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: РДР презентує на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії, де ми відкриваємо для себе сучасну українську музику, яка стрімко набирає популярності у медіапросторі.
1: Гід на обрії.
2: Сьогодні у випуск потрапляє новий сингл співачки Олеасії «Ніч» в реміксі від Енді Вакса. Хочу привітати всіх прихильників сінті-попу. На обрії можемо спостерігати спалах нової зірки, що повстає в українському музичному просторі. Її б можна було охарактеризувати як лагідний європейський нью-романтик, гарно і майстерно приправлений українською вокальною палітрою. Насолоджуємося цим глибоким голосом, гармонією змісту та досконалою аранжацією. Олеася «Ніч» – ремікс від Енді Вакса.

Олеася і нова робота «Ніч» в реміксі від «Антівакса» має неабиякі шанси незабаром завоювати прихильність широкої аудиторії слухачів. Ми будемо тримати кулаки, схрестимо пальці, тричі постукаємо по дереву та будемо робити інші забобони, які тільки прийдуть нам до голови. Ви слухали програму про нову українську музику «Гід на обрії». З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!

0: Реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор чистий. У нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097-146-16-04. 097-146-16-04.
0: Реклама.
3: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кафе «Дуброва» шукає працівників у свою команду: кухаря, помічника кухаря, бармена, офіціанта. Звертайтеся за телефоном 097 46 16 992. 097 46 16 992. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи вав напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
0: Реклама.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Напередодні відзначення Дня матері 8 травня Національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди знову завітає до нашого міста і виступатиме о 18 годині на сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» з мистецькою програмою «Мрію голос твій почути, мамо». Творчий колектив капели регулярно проводить благодійні мистецькі тури в Україні та в країнах Європи і світу, кошти з яких спрямовують на підтримку наших захисників. Тож не пропустіть цю чудову мистецьку подію. Квитки в наявності поспішайте придбати. Телефонуйте 098 41 71 115. 098 41 71 115.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує «Гіт на обрій».
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де ми відбираємо найкращі треки з вітчизняного медіапростору, які претендують на звання головного гіта країни.
1: «Гіт на обрій».
2: Сьогодні в центрі уваги новий трек від співачки Роми Туш «Скандал». Це пісня про той переломний момент, коли партнери перестають чути один одного. Про слова, які ранять, про емоції, що вириваються назовні. Але водночас про шанс усе виправити. Адже поки люди говорять, навіть через крик, відчай чи сльози, шанс на порозуміння ще існує. Та коли після болючих слів настає тиша, все ж таки все може змінитись. Тож, живіть наповну, не ховайте свої почуття глибоко всередині, будьте відкритими і щирими. Давайте завжди шанс і собі, і вашому партнеру.

0: Рома Туз і новий трек «Скандал» щойно пролунав у нашому ефірі. Пісня має великі шанси незабаром стати гітом та стати ліками для багатьох пар. На цьому сьогоднішній випуск завершується. В ефірі була програма «Гіт на обрій» та її ведучий Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрій.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там єдина нас нема, стань для батька.

0: Качів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Житачів FM. Слухай своє.
2: Житачів FM. Нова музика.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі в ФМ.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: У мене є порада. Новини несуться, від них прикро, боляче і навіть трішки не по собі. Добре, що все зрозуміло тут, у мене на війні. Здавалося, знаю, з якого боку, хоча б свої. Свої не найобують, не наварюються на війні, мають цінності моральні. Думав я, поки включав у бліндажі прямо в екофлоу паяльник. Треба спаяти до дрона клемну колодку, її вирвало при заході на позицію. Без неї не буде детонації в боєприпасі, доправленому нашими птицями. Отже, я з паяльником, недалеко прильоти, перевіряємо справність пропелерів і моторів, читаємо коменти.
1: Перестаню донатить, хай донатять ті, хто крадуть.
0: Угу, таким людям на військових похуй. Звіряю прогноз погоди, роблю висновки. Підар в полі розумніший корупціонера в уряді. Підар в полі розраховує на швидку смерть. Підар в уряді про швидку смерть чомусь поки навіть не думає. Прикидаю, скільки коштує зібрати дрон.

Штати, Покровськ, Мелітополь, Тель-Авів, Відень чи Барселона. До речі, Ізраїль і Іспанія непогано. Там на чорному ринку вибухівки повно. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається, клас, уявіть ще, поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна прямо з окопа порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас? Уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає, межи очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності. Неодноразово доведено Мі-6 ЦРУ Мосадом. Українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще є суміш, Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – селітра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками? Ми військові покажуть, кінець війни для когось означатиме лише нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Качів FM.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.
2: I'm so lost, 'cause I love you so much.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний у кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук.

стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, все за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.